0: Tackar jag för att jag gäller. Nu vänder jag lite sånt att han får inte få det där med så sofi. Det ska inte bära om som han har på.
1: Jag tar inte ut det som han sagt.